phone crack bro o papa na bibiara ya correct se na ne pe shi enye 3p garlic mixture bi work wa ye me ra ba na nchiro bu ne nsa na nanu demi ende wa ye zi o send there no wa ba o sanchi ne ye benyi ne bu no